Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: Use barve je sini.
0: U siri.
1: Usa glazba.
0: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.

Ajde, piči. Kar nekino, stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon.

0: Kakšna je energija, kako je streslo.
1: Trese.
0: Bolj ali manj, ne samo da začenjamo z novostjo, ampak tudi z rubriko Hitro je ravno dovolj hitro, kajti ta tempo je treba držati naprej, se strinjaš, Edi the producer.
1: Seveda.
0: DJ Time moto je, da ni popuščanja in res ga ni. Aquagen, there is a star.